akte, letje, keretet, mjeta. Akte brevje, dejtje, bejede, bälje, ledär.